0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to, to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: je li istina da je hrvatski humor toliko loši, a da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama. I jedan.

0: Marco, me ro nama Marco ko.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho,
2: hello, where are you from?
1: Svaga tača.
0: Zvuči mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

0: misliš tako krenuti?
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam prvo mislim pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo priča.

0: za 5. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za 5. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za 5. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i meni.

0: bezveze rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja, ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio, ono, roker i, ono, zadrti, malte ne, ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to
0: tamo
1: priča?

0: programa Marko Ho. Da ne bi neko zamero nama. Ho,
1: hello, where you from?
0: Svagata ča.
2: Zvuči
0: Mero,
2: iz Niša.
0: Čekaj.

0: noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz naša.

Odlazi cirkus za sve bolje tako. Mnogi su predstavu shvatili do

0: Laku noć. Prijatno.
1: Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hoda mi, prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doć na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: I vi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što? Tamo.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što?
1: Tamo
2: priča.

0: Nemoš tako krenuti. Reci,
1: ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
0: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaš?
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

Pričaš zavese i gledaš obećane grane. A svetla se pale i ti nema želja na tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

stari si preka da dok smo živi smrti mi, a kad umrem nas više. Kiznača bi bilo da se oni put smo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj u magli. Mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

foși ti stari si inibia te prav. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. Ne jale moj, najljepša bita. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa sami.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
0: Bugačka.
2: Nikad doći na Ume, Boga.
0: Pa ozbiljno pa.
1: I ti je 2 km.
0: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije ti to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
0: Tamo.
3: Priča.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad. E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Kost.

0: Ajdemo, drugovi moji, kao nekada kada smo danju išli u zelenilo, a noću zagrljeni pjevali, drugovi moji, pola nas je ufera, idemo kao na maturskoj večeri.
1: Da, da, da, da, da.
0: Uno, due,

0: nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za mero nama Ho. Hello, where you from? Svaga tača.
1: Zupo Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim?

samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstere moj.

pa suvo je, majstore, tocilo ovo, suvo kobaru, majstre moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ga pokvasim, majstre moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu.

0: Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: mogao krenuti.
1: Reci, pa ne mogao krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: festival.
1: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći na Ume, Bugarska.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Mero Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Sve moš tako krenut, reci.
1: Pa ne mogu krenut.
0: Žive, šta radi u životu, to sam prvo mišljim pitan.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam, u naplati radim.
0: A ko, a i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo pričam

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.